Ja, det är visst med Rap White Tentacle. Vi är på reunion tour. Det är ett litet brott från vår Europa-turné. Kommer hem till Sverige igen. Vi har en stand-in där på gitarr. En sån här hardcore-kille. För vår riktiga gitarrist, han säger att han pluggar i Umeå så att han kunde komma ner. Ja, han är halvfinne i alla fall. Vi börjar med en låt som är tillägnad en lärare. En lektor, Lennart.